0: این زیست ترابنه این چپ لاتسیرم لاتسیرم بوده مامای سات میگم چهی کی در
1: بایت FM